kadi chikmam. Kikin pak makiwa chaski kan kikin pak wawa kulata. Ushi shumpuan tuku.